Okay, mae hi'n llawn i ddod. Dyna ni llach, sy'n mynd i fara gywd. Það heitir How I Get.